Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital.

Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 3 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosakan indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: teluk-teluk anu apa gendung ketuek.
1: Pada parikan kembang klepang.
0: Ya.

0: Kemana-mana nu kasihan kendung.
1: Kakang-kakang pengendang.
0: Apa Mbak Kayu pesindene?

0: nyong.
1: Orang member temen nyumbang banyu bukan tersarungnya nyong.
0: Kakang-kakang pengendangi.
1: Kenapa truk-truk maning sih?
0: Sepisane nyong duwe kaki nini.
1: Nyongnya saya seneng kon duwe kaki nini.
0: Sepisan kaki nini.
1: Peng pindok
0: bapak biyo.
1: Sik bapak si warise kok sik bapak sik biyong ana sing ngopeni
0: ping pindok bapak lan biyong
1: ping telu
0: kakang Bakayu.
1: Iya nyonge seneng banget yen Bakayu nayu nguwake nyong.
0: Ping telu kakang Bakayu.
1: Ping pate
0: Bandawiraya.
1: Wah, Rika sugih temen isih bandane isih rayate.
0: Ping pate Bandawirayat.
1: Ping lima
0: bandu setanak.
1: Nyonge pelih waruh anan ini sadureng setanak.
0: Kakang-kakang pengendange.
1: Apa sih truk-truk maning?
0: Aja gawe kendra.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Bang Ciwawut.
1: Blenderan.
2: Otokowo karo blenderan. Gending Otokowo kena lho. Pak, karo blenderan. Oh iya iya, kelingan.

Buta buta parang kupita kepung wakul baya mangap api mayu tatah tormo sae sempal sae kletak kletak.